Version eng zweet Version geschriwen. E bëss an die Richtung wat mal hunn, eben de Freddy hier singer loch, fir an eng Konzer an nummer noch direkt an Thematik vun der Krankheet rabrucht an ja an den Ende nech bin ass getroff. Fir ir ne sanecht an mir kurz drwer geschwaad an gesot haich hat versti Di Zellwer ze realiseieren oder fäch egentfäch Jo Kreateur oder ze froen ass dem Land. An ik gesot ne gëmmer mo ze lier se seck mat dechëlt mat du kucke well. De moment sinn joch gewwir gin, dats den Andy Queen a Freddie Mercury natürlich. Ech wees ass Andy Rock 'n Roll, die Zeit die mans gern huet vor vun der Musik hier. Mei no gesot gëmmer ze liersinn an puer dei Struppe de gesot haie ech ma dat. Echréien den dé koz hin. An hun du mas mam Cedric getraff, du mat dann a bisssen um Szenario geschaffen an war ans fort an ja an du ma am Wandter gedréet dat Joer.

Lo ma pu Klassiker hanner neen, dat tot wann erzielech a Tribe Called Quest mat Find a Way. Als nächst, bon, du si marem bei der Fro, wenni as se li de Klassiker, wenni net fir mech, ass dat tot ne Klassiker vum Freddie Gibbs, zesumme ma Produzent Madlib, has Crime Pace. Yeah.

0: Et ass 3 Joer. Hammer,7 Teet Anson ma Mike Topp.
1: E wannnnerschennig gute Mëttech wëllkom an Teet Anson. An dat bis 6 Joer, viel Spaß!

exzellenten Chili Gonzalez en et Manner exzellente Kolleg Bruiser Wolf ze summen hai fir dat Steck. Open de Kimono. Den Tedan son haut nees bis sag sauer haut gëtt et wiemer bisse vun allem. Lächt nommer zum Beispiel eng Nummer vum Solar Funkman Johnny Otis. Steckt dat ganz passender so fir de Film. Joe.

Band Scissor Sisters mat ihrem Titel Take Your Mama. Affir du Joes Di vum Band Scissor Sisters mat ihrem Titel Take Your Mama. Affir du Joes

Mulatouats dat ge an Black Jesus Experience, dat ass en kreativ Partnerschaft, die den traditionellen Ethio-Jazz mat Funk, Hip-Hop an Jazz-Groove mat ne verbënnt. Mir hunn A Chance to Give gelauscht dat, extra vum Exzellenten To Know Without Knowing. An Haifi Drun hadech Groove in G opleien vum Multimedia-Projet Playing for Change, zesumme gesät als Strossemusiker an als internationalen Artisten. Ze fannen op der Anthologie Putumayo Presents African Blues. An Haif vun Lagos, Nigeria, den Made Kuti, Fis vum Femi Kuti, den also mam Afrobeat am Biberon grosskin ass. Me lächern Different Streets extra als Legacy Plus. Made Kuti.

Funeral Dinner mat Decline war dat als nächstes Eppes méi Säeres vun der Londoner Band Daughter mat No Care vum 2016 Album Not to Disappear.

Daughter mat der kurzer Nummer No Care vun 2016 Album Not to Disappear. Als nächste Lied vun der New Wave Band Actual, déch zufälligerweis lächt woch von tun, dat as No Regrets vum Monuments Album vun 84.

Du lachers grad knetsche Dower ha jung Radio 100,7 hat man enger klenger Selektion u Lieder, déi sech iwwer Joresessen déifte vum Internetgruppe kann. Als nächst, So Sad, So Sad vu Varsity, dat hunnech ëmmer op dësiem gärre Moies gelauscht, dat ihr dats de Kur lassgängen ass.

0: Moondog mat Bird's Lament an High on a Rocky Ledge, e klengem Moodchangelo, Yo Le Le als nix vum Eduardo Mateo, engem Musiker aus Uruguay.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

E Minia Meninia vun den Mutanten aus Brasilien, a was a Teenage Werewolf alo vum echte Longplayer vun The Cramps vun 1980.

Awer mat scho bei Psychobilly Horrorpunk sinn mat The Cramps, déi ganz kurz liewe Sprangband Helen Keller aus Seattle lo, déi 1987 schüst féier Lieder herausbrucht huet egene Label, sinn lo drum mat Surfin' with Steve and Edie Amen mat engem Refrain, déi richteg am Kap pesche bleift.